omkring øje, så marrer det. Anigen usjæn og kæft jeg vundet bare. Vi må kring al samau. Hvis ikke du bare ser, så tænker bare, at vi tager dig af kassen. Andet sil må kringen.